0: Klokken er blevet 14. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.
1: Du lytter til 105,9 FM.
2: Og med det, så er Rødovre Kanalen i luften denne fredag. Og programmet, som det næsten plejer at være om fredagen, ligger ud med Country-kanalen. Det er frem til 15.30. 15.30 til 17 er det Egon Sørensen og de brølende 60'ere. Og endelig på 17 til 18, der får vi genhør om et eller andet, der er blevet sendt her på frekvensen. Det, jeg plejer at kalde, husker du. Men her nu er det blevet tid til Country-kanalen.

Jamen endnu en gang velkommen til Rødovre-kanalen denne fredag, og velkommen til Kontrolkanalen, hvor din studievært den næste eller anden times tid er Erik Tøpholm. Så rigtig god for en nøjelse. Og hvad skal vi så lytte til i dag? Jamen, det bliver sådan en blanding, gang blandingskurs. Der er ikke noget sådan helt specielt, men håber jeg sådan hele vejen igennem lidt god gedin forskellige countrymusik. Så rigtig god fornøjelse.

Og her er vi så ud med glade toner fra Richard Lynch. En af de navne, der har været på banen en halv snes år efterhånden, og vel også udgivet deromkring i CD'er. Men, tit og ofte, så er han også over i den religiøse afdeling. Men i det her tilfælde, altså Memories Maker. Og fra Memories Maker, der skal vi tilbage til en af de store, gode, gamle navne. En af mine personlige favoritter. Her kommer nemlig Porter Wagoner.

on the sunny side of the mountain. Herfra Porter Wagoner, taget fra et album, som blev udgivet her i 24, Songs for Everyone. Og det er jo selvfølgelig ældre ting, det er klart, manden døde jo altså i 2007, men der er lavet mange forskellige compilations efterfølgende. Og der er også indimellem dukket nogle numre op, som ikke har været udgivet før. Han har været meget produktiv herre. Omkring 80 albumer blev der udgivet fra hans side. Og så det må sige, så er det meget godt gået. Og det var frem til hans død. Så er der siden kommet nogle forskellige blandingsalbumer, som ligesom det her, eller hvor det her nummer er taget fra, Sunny Side of the Mountain. Nu skal vi nu kommer vi over i gospelgenren. En af de andre helt store navne, er svært at komme udenom, det er jo Gene Watson. Gene Watson, som jo har været på banen i utal i mange år, nærmere betegnet, så ja, hvis vi skal begynde at regne. Han holdt 50 års jubilæum i 12, så kan vi begynde at regne det ud derfra. Så ja, han har været på banen rigtig længe, og man er meget stolt over ham i hans hjemby, hvor der også er en hovedgade, eller strøg, hvad du skal kalde, der er blevet opkaldt, eller har fået hans navn. 14.13 er klokken. Her kommer Gene Watson.

Ja, der kom vi jo så over i country gospel afdelingen. Before the Hammers could ring. Taget fra et album fra 2006, der hed Superhits Gospel, Gene Watson. Og det er jo sådan, den er jo, de er jo ved at komme mere og mere ind i den almindelige country musik også. Country gospel musikken. Måske også fordi, den begynder at ligne den mere og mere. Der har altid været sådan en lidt tendens til det, men det er ved at blive mere og mere udbredt. Nu laver man jo en decideret country gospel stil, kan man sige. Der, hvor det er faktisk mere, ikke country-stilen, men country, hvad hedder det, ikke gospel-stilen, men country-stilen, man fokuserer på. Og så er det jo så teksterne, der er lidt anderledes. Vi bliver i den kendte afdeling, en herre, vi faktisk mistede her, jeg tror, det var sidste år, eller var det forrige år, nemlig Tommy Cash. Tommy Cash, som jo var en lillebror, som på en eller anden måde altid har stået lidt i skyggen af storebror Johnny Cash. Men han har jo nu gjort det ganske godt alligevel alene. Jeg tror, det er blevet omkring 30 albumer, der er kommet fra hans side, og han har også haft flere rigtig store hits undervejs.

0: Ja, vi fik også lige et selskab her af George Jones, som jo var kommet i selskab med Tommy Cash her i nummeret Hank, George, Lefty and Me. Og det tager op, vi også. Vi er gået lidt tilbage i tiden, og det er jo nok meget af det, vi kommer til at lytte til i dag, er noget, der er sådan lidt ældre dato. Det her er efter min mening et af de bedste albumer fra Tommy Cash, nemlig hans 25-års jubilæumsalbum, som udkom så langt tilbage som i 1990. Så det er jo lige et par dage siden. Og så bevæger vi os hjem til vores hjemlige græsgange, for vi skal nemlig lytte til Colin Clark.
1: I work my rig in a lot of different counties. I'm driving in through a lot of different towns. They call my truck the Rolling Rose of Texas. I'm Texas born, but I sure get around. Every week's a different destination. These trucking wheels can't take you off the ground. 1,000 miles of highway lay between us, but soon I'm gonna turn this rig around.

Colin Clark and the Ghost Riders fik vi her i Colins egen Truckin' Back Home to Texas. Og med det så klokken blevet 14:26. Nu synes jeg, det er på tide, vi får en dame på banen. For det har vi jo faktisk ikke haft endnu, så det må vel være på høje tid. Og et meget godt bud på det, hvor vi stadigvæk er et stykke tilbage i tiden, det er Reba McEntire. Whoever is in New England.

Reba McEntire, der var vi så også tilbage i 90'erne. Whoever is in New England. Og nu skal vi til, ja, hvad skal vi kalde det? En herre, som et af de helt store navne, er vi ved igen, som har været på banen i rigtig mange år. Han døde her. Han døde tilbage i 2013, tror jeg det var. Og hans navn er Ray Price. Og det er hans album fra 2013, jeg har fat i her, som kort og godt hedder Beauty Is. Og nummeret, det er sådan her.

Chris Christoffersen, klassikeren Why Me, som fik vi her fra Ray Price, som her var kommet i selskab med både Merle Haggard og Willie Nelson. Nu skal vi til en af de store skribenter igennem tiden, og også en, der har haft rigtig mange hit, det var jo Don Gibson. Og der er også flere forskellige, der har indspillet hans sange. Og en af dem, det er Mandy Barnett, som kom ud med et album i 21, med titlen I Can't Stop Loving You, The Songs of Don Gibson. Og fra det album, der er her valgt, vi skal lytte til nummeret Yes, I'm Hurtin'.

Mandy Barnett fik vi her i I'm Hurtin', som jo altså er et af Don Gibsons store hit. Eller Yes, I'm Hurtin', hedder den jo helt korrekt. Altså album fra 2021. Nu fik vi jo godt nok Ray Price før, men i selskab med både Merle Haggard og Willie Nelson, så måske skulle vi også lige have lov at høre ham, hvor han er mere fremme i front, end vi hørte det i det nummer. Så her får vi jo altså så får vi her Ray Price, og fra hans side, der skal vi lytte til nummeret Until Then, hvor han dog godt nok også er i selskab, men på en lidt anden måde, her med Vince Gill.

Until Then her fra Ray Price. Og det var altså her fra hans sidste album, inden hans død. Han døde faktisk. Albummet kom ud i 2014, og han indspillede det faktisk i oktober 2013, og døde 16. december 2013. Så han har jo været ret alvorligt syg, må jeg gå ud fra, allerede på det her tidspunkt. Du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9 på FM-båndet, hvor vi i øjeblikket er i gang med Country-kanalen, og der er vi frem til kl. 15.30, hvor Egon Sørensen tager over med de brølende 60'ere. Vi går i en lidt anden genre nu. Nu skal vi nemlig lytte til Cody Jinks og hans album fra 2024, som hed 30 år, ikke 30 års jubilæum, men jeg går ud over, at det var hans 30 år aldermæssigt, vil jeg tro. Det ved jeg nu ikke helt rigtigt, om det er, men never mind. Der er vi i hvert fald op i nogle af de nye navne, for han kom jo først frem her i, ja, der kom han frem i starten af 20'erne faktisk. Og det nummer, jeg valgte, vi skal lytte til der, We Get By.

Lazy Day Dalton. Fra hendes nyeste album, som øvrigt fik titlen, eller hendes album i hvert fald 2024-25, som hed For the Black Sheeps. Hun er nu en ældre dame, hun er ved at være oppe i 80'erne, så jeg tror ikke, der kommer decideret nye albumer fra hendes side, men man skal aldrig sige aldrig. Willie Nelson kommer der stadigvæk nye albumer fra, selvom han har passeret 93, eller deromkring i hvert fald. Så man skal aldrig sige aldrig. Men hun har ikke været så produktiv i senere år, fordi hun er mere beskæftiget sig med sine store, hvad skal vi kalde det, passion for vilde heste. Og har en stor farm. Nu kan jeg ikke huske, hvad stat det er i, men i hvert fald, og der tager hun sig for eksempel, hvis der er nogen, der er syge eller kommer noget til, bliver skadet, tager hun sig af dem. Klokken er 14, næsten 14:53.

Og det var som en Edward, Jim Edward, eller Jim Ed Brown, vi fik her fra hans album I'm in Style Again. Det var han jo så ikke så meget, for det var faktisk det sidste album, han havde nået at lave. Han døde samme år, 2015. Og nu skal vi til de mindre kendte navne, men dog en, jeg har spillet jævnligt, fordi, ja, blandt andet fordi jeg synes, han er rigtig god, nemlig Ken Mellons. Og Ken Mellons, det er et album tilbage fra 1994, så vi skal lytte til her.

Og her forsvinder Ken Mellons ude i baggrunden, og fra ham nummeret Keeping It Country. Ja, det er jo det, vi prøver at gøre her på i Country-kanalen, og jeg håber da, at lytterne synes, det går nogenlunde, slipper nogenlunde godt fra det, og at der er i hvert fald en del af den musik, jeg spiller, I godt kan lide. Vi får se, hvordan det går, men når vi nu fortsætter, og det her nu, hvor klokken har passeret 3 eller 15,